0: do kekede xka fmck doma kwa dema kwena uma xka fmck
1: yasa xka fmck kun aidum